Musika o le manavaga aluega ina ua toe 2:03 minute ona tale o le tulalima atalofa atu iā toe pea faapele fetaʻimafuta mai ki ana i le valvalu tesimaliva win fam o le mo lenei foʻi aso lulu o tatou iai le uluaʻi aso o le masino o iulaini lenei foʻi tosaga luaolu ono